0: دیاری محتاج و ساتھ کریم ربا سامر درس شوشو یا اللہ خبر بارگاہ کی قبول و منظور کی سامر اللہ سنو سا بارگاہ کی اجت شوی یا اللہ تطول و حاجات پورا کی دہرمین و زیارت تم بار بار بوٹ لے کی کریم ربا دغیبی ازباب رات محیا کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ تزمون دہر حاجت نواکفی یا اللہ زمون طول حاجتو نپورا کی نبی علیہ السلام سلام جسانا دا خیر دعا گانی کریم گا تانا کو سانا شروع دے پناہ اختر مگا پناہ غور وانت المستعان علیک البلا لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی النبی کریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالی. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز. دل کی بات پیار کے ساتھ، تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک.

آپکی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعر پروگرام پگمئے قربان دشم خبر اوکا بیا تو رش پشوا تنہائی میں وجنی د چا د زړن سوک خبر وی د تشی خلی خندا خو خر سړی کوینا اور دل ماہر وے د ہری جمعے پشپا لسن دولس بجو پورے پروگرام غزل زار دراز کے

ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا۔

0: الہ العالمین دے بد اعمال نہ مہو ساتے دے گناہ والا اعمال نہ مہو ساتے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں پرزندانہ کے راولے الہ العالمین صورت میں آغا والا جوڑ کے کرونو کے مہرا والے پنج منجو کے مہرا والے غولو کے مہرا والے الہ العالمین دار وی دن کے چا بیماری وی چا پریشانی وی مشکلات وی کرونو کی بیماران وی روحانی وی جسمانی وی واڑو تا صحت نصیبا و فرمائے چا چا قسم بیماری وی چا چا قسم مشکلات وی الہ العالمین آغا بیماری پریشانی مشکلات حل کے چا دے رزق تنگی وی خدا پاک غیت فراخائی نصیبا کے چا دشمنی وی آغا دوستائی بندے بدلے کے چا ودونہ نوی غیت ودونہ نصیبا و فرمائے سوک دے خوان دیمان دیو رشتے بارے کی فکر من وی جوڑ پہ جوڑا نیک صالح لطوئیے بے رشتے نصیبہ و فرمائے الہ العالمین سوک زندانہ کے دے ہم سفر و نہ محروم ہوئی اگر تا ہم سفر نصیبہ و فرمائے پروفیسر صاحب الہ العالمین غیب نہ دے کروال و دے وعدہ دے انتظام پر غیب نہ دتا انتظامات ہو کے اسباب مہیا کے الہ العالمین کروال سرا پروفیسر صاحب تجندانہ کے خوشحالی نصیبہ کے برکتنا نصیبہ کے مور پلور والدین الہ العالمین قروال عمر کے برکت نصیبہ کے الہ العالمین سمرہ دار ویدن کی دی خوند مند مد غلی لوٹکے بدعمال بد کردار خلق نما عزت حیا پردہ مال جان الہ العالمین محفوظ بساتے الہ العالمین پریشان غم جانے ما دلو خزانے نا الہ العالمین حل فرمائے ملک پاکستان بقا و سلیمیت تخیر پیش کے ملک امن راوالے استحکام راوالے سکون راوالے بچے نئے بیت بنا نئے ٹولے فل فضل و کرم سر خاتمے کے الہ العالمین ٹل پڑا چنار ہنگو صدا کے سمر مجزی ارونا دی الہ العالمین دا ہائی کپنی دا دیتا ترقی نصیبہ کے الہ العالمین امن من نصیبہ کے سکون من نصیبہ کے پروفیسر دوہا پروفیسر صاحب دا ہائی کپنی تا ترقی نصیبہ کے ادے پدا سمرہ پراڈکس دی دا کہ الہ العالمین شفا نصیبہ کے الہ العالمین ترقی نصیبہ کے خوشحالی نصیبہ کے غم جنے بیمارے پریشانے مشکلات کی چاوی الوی خزانون حل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: جی مانا سے بشرا جزاک اللہ ڈیر زیادہ مانے نہ کہ ڈیر زیادہ شکریہ ادا کہو جی ډیر زیات مننه. وعلیکم السلام. تھینک یو سر مجی خو ګودرنو قدر منه اوریدونکو دغه پروگرام چې کوم دی هغه تاسو ته د های کپ نه پمرسته باندې وړاندې کړی شو د مناسب خبرې تاسو اوریدلی. تاسو هم ډیر زیات مننه کوو جی.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: لکا
1: لکا
0: حمزہ یا زبر ای
1: حمزہ یا زبر ای
0: ای
1: ای
0: با یا زبر بی
1: با یا زبر بی
0: بی
1: بی
0: تا یا زبر تی
1: تا یا زبر تی
0: تی
1: تی
0: سا یا زبر سی
1: سا یا زبر سی
0: سی
1: سی
0: جیم یا زبر جی
1: جیم یا زبر جی
0: جی
1: جی
0: ح یا زبر حی
1: ح یا زبر حی
0: حی
1: حی
0: خا یا زبر خی
1: خا یا زبر خی
0: خی
1: خی
0: دال یا زبر دی
1: دال یا زبر دی
0: دی
1: دی
0: دال یا زبر دی زی
1: زی
0: را یا زبر ری
1: را یا زبر ری
0: ری
1: ری
0: ز یا زبر زی
1: ز یا زبر زی
0: زی
1: زی
0: سین یا زبر سی
1: زبر سی
0: سی
1: سی
0: شین یا زبر شی
1: شین یا زبر شی
0: شی
1: شی
0: صاد یا زبر صی صوي
1: صوي
0: ضاد يا زبر ضي
1: ضاد يا زبر ضي
0: ضي
1: ضي
0: طا يا زبر ضي
1: طا يا زبر ضي
0: ضي وا يا زبر ضي
1: وا يا زبر ضي
0: ضي
1: ضي
0: عين يا زبر عي
1: عين يا زبر عي
0: عي
1: عي
0: غي يا زبر غي
1: غين يا زبر غي
0: غي
1: غي
0: فا يا زبر في
1: فا يا زبر في
0: في
1: في
0: قاف يا زبر قي
1: قاف يا زبر قي
0: قي
1: قي
0: كاف يا زبر كي
1: كاف يا زبر كي
0: كي
1: كي
0: لام يا زبر لي
1: لام يا زبر لي
0: لي

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے ڈبلیو ڈبلیو

0: نو تر لاسه کول شي تاسو موضوعاتي علمی او سیاسي معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک جوان رنگ او امن.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔

اور تھنک دا گانا ہر سر اور ور سر اور سر جے پروگرام شے سمرہ اور تھنک دی لسنر دی نو بالکل دا گانا ہر سر اور خوندنا مزے مزے نو ہوستی وی او پروگرام شے نن تھکی میں ٹاپک دے بدل ٹاپک منو خبر کسے کی سایدو اور سر اور وے لش کی شان دی دا سنگ پوتے دو باجی انشاءاللہ پیرا دو

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جی پد شاپر سی دے تشا او قسی دی
1: جناتی سے تارکھنا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قسی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہ کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کی دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گیلے وے ہر وقت متہ کورس کڑا لے ہو چے کرانا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پھشول دی
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو وہ درتا ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یوکشلی کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سارا ختم کبھی زاخر شجود کی وہ دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ کر پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکشل ریزلٹ یہ دائ درتا مت چیرتا ملا بھی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے گا اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی.

السلام علیکم پاکستان ہر جی شاہد خان مچی پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدید اسٹڈی ماشائی فخیر رولے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے دیتو سے خدمت سے دیتو سے پترو نہ خدمت سے بالکل جی حاضر ہوئی جی ٹھیک ہوتے بجے رہا دے پروگرام سے ڈیرے خبریں اتر ہی دیجیے ڈیر گپ شپ بھی خوشے سندر مزیدور سندر بھی آؤ دینا علاوہ جی تو لائیو کالو ہر شامل ہے پروگرام سے ہوٹولے نمک سے امیش خبریں اتر ہو دیجیے شفا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے راجیے

ضرور یہ ٹرائی کیجیے، ضرور یہ استعمال کیجیے۔ دوا نینول لیجیے، بہترین اور زبردست کریم زیفا کمپنی شفا۔ نمبر ون ریزلٹ ریکور۔

0: وجهي كل ساعة كتير صوتا وانت تمشي سلمينها دي ولا كذا خام خادا قالوا كي كموا وزورو
1: سيدو قالوا وكي جي تو وزور بي ودي تو دي قال هدي رادي رمانانا او کی جی اللہ حافظ یو جہان مننا کو جی تھینک یو ویری مچ
2: زڑ میں خوری کی زلف ما خوروا د خورو زلفو میں خطر
1: جی کہ تو سے ہاں کال رو تا کئی نو صفر 330 صفر 344 717 کلر اوپر لیسو کر سر کی ہم جیتا ہے السلام علیکم السلام علیکم جی اوس دے نہ روسی کدے مو اوس دے رسی ہاں

0: محترم دے تو کال میں کٹ کر لو بادا پسند اوز دینا رتلا جی
1: عشق سر لو بادا پسند
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان پیش کبھی آخا پروڈکٹ چھ دیتو سے بدن تفائدہ ور کبھی دیتو سے مخینہ سپینوی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شرطیا پپنز یا اوور زشم دمخنا دونے دوغینا ڈبینا ترسرا دمخ گونسا دمخ ترولا ختم کبھی سو استعمال یہ کیجی او ددی پروڈکٹ نا فائدہ اخلے السلام علیکم ہیلو
2: ہیلو
0: جی آواز در سے بیا دینا نا او اسٹیٹ تھا جی سو سو خبر ہے کہ عمران عمران تو ایمو پہ خبر ہے پکے جے ہاں وہ پکے جما دے تو آواز ڈیر ٹیٹتا ہے کپزڑ دینا لگی تو بل چاہتا کھال ہوگا او دے آگے سر خبر ہوا کہ چاگا تو تب یہی چاہ اس دے ٹھیٹ تھا کہ چک دے بیا موتا کال ہوا کہ سیدو نہ پیش گلابا من نہ کہو جی بخشنا گوڑا اوز دے ڈیر جوت کمزور آئی دے تو پا خبر زن پیش ہو اور دن کی خوبی بل

0: خوش خبری خوش خبری، حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقت نائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3336 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

سلام ورسرا خو جفا کمپنی شفا رائس فیس واش یا ویٹامن سی فیس واش ہم ضرور ورسرا استعمال کریں تو سے تا بروبر فائدہ ملاو سی دین علاوہ دسار تیرے خبر خود سے اور ملے کیا کا دسو تعریف محتاج نہ دے بہترین تیل دیجیے دسار پویشتون سے اعلی چار کبھی دے بدن پر درد ختم والے سے بہترین کام

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ, امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
0: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے, اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل, قدرت کا علاج, سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے, جیسا کہ معدے کی تیزابیت, جلن, بدہضمی, بوک کی کمی, قبض, دل اور گردوں کی تکلیف, جوڑوں اور پٹوں کے درد, سر درد, منہ کے چالے, یہ سب تکلیف اب ختم, کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل, قدرت کا مکمل علاج, ہر درد کا آسان حل.
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو, سو سٹے ٹیونڈ.
3: 88.4 ایم ایم.
5: صفات رائس فیس واش. چرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا, تازه, سپین او ښکلی ښکاراشي, نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي, مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم, ملایم, صفا او تازه ښکاری, او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې, اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
6: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 03453932580۔

0: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد بھائی اسکول تا زکنے ہم تلے چھ اسکول کے ماں پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
0: خورے چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم راغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہستشی
1: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروس شاپنگ سینٹر بالمقابل بینک الحبیب امبیری کلا کرک کی ملاوی گی
2: واسکی بس ادا سڑیا عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا جدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دسی رمو مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاء اللہ
3: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
4: سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
5: بتانا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.triplekuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.triplekuk.edu.pk/admissions-open.

جو ردون خدا گل گل ان بلبل آواز دے ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے تو سے اور تو سے قربان راس کے ہم درد یہی ہو زلی بیاد اخبل و خوشو اور ردون کو و حضمت کے حاضر شنو ہفتہ وار پروگرام غزل زار سر امید رہے چھول اور ردون کی وہ ٹک ٹاک چک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحالہ خوش طبیعت خوش مزاج عزت پل امن کے اخبل زندگی اخبل جن چلا شم مزو سے رہتے روی تسٹ پٹول پر تل دقا دعا گانے ہاں لا پاک مو عزت من لرا لا پاک مو قدر من لرا خوش ہو للا نمگڑی جن وفا اکڑلا یو سلی بیا دے خپل ریڈیو من کرک سمرا ہاں اغا منوال دے غسرا مہا مخڑا ریڈیو من کرک سٹوڈیو نال دل لائے پروگرام غزل زار کے ہفتوار پروگرام کے سکمی دا آواز کم کم زوی کے ہاں آور وی دوی سمات تے رسی ٹھولو تے پروگرام کے دیر دیر ہر کلے سٹڈی مشی خوش آم دے احترام سر پروگرام کے ہر کے لیے استڑی مچیویاں پروگرام کے بشے ملے ساخل شہری سا انتخاب شدہ شہری پروگرام کے بشے ملوا ٹولو مینا والو خوجہ شانت اخبل شہری او انتخاب شدہ شہری ہو اگر انتخاب شدہ شہری چاہو ڈیر الوڑ انتخاب بھی ڈیر کچلی کچلی شیروں نے چناوی کڑائی بھی دی پروگرام کی مجھے تسی مل گرتیا ٹھیک تروس نا دولس بجے پوری وی پروگرام کے بہت تسی کھال سے ملوا سٹوڈیو پو نمبر مندے 0927-291-292 پروگرام کے بچو راوری دن کو میسیج سے ملوا موبائل میسیج کریٹ آپ سن تلوٹ سے آلتا کیپیٹل کے ولی کے آر اے کے اغین پس پویر کے یو سپیس اغین پس تو سے نم علاقے نم شیر ٹپا سندر ہے خوزہ شانتی خبر ہے موتبر سین کے 85-83 مندے یعنی کہ 8583 تو سرطلون کی میسیج چول میسیجز پروگرام حساب گرزمہ پروگرام دقے حصے کے سدائیں کال بنا اچن کے سے چولو مینہ والونا دا گزارش دا خواست ہے آسے کال مندے پروگرام پتہ گئے سے کہ زنونا مست تڑی گوئے دقا دی پویٹرے ایسا ہوئی نو دقا ایسا چکلہ پویٹرے والا خاتم اچھے اگر نفس بھی آتو سے کال تیزے ٹائم ویر کوا جیسا دیرتا بھی آئے ایسا ہی دا آسے وہ کال مندے زنونا چھے دا مست تڑی گوئے چی بیا موتا ورستو بھی آئے چھے راز بھائی سٹارٹ نہ بھو وہ کال مندے گوتی چی دی آغاز تڑی کڑے موت اکڑے نو دا اس نے آسے ستڑی کوئے آسے موتا ہوئے نو دغه پروگرام کې دغه حصے کې شعری چې دغه شمه ملي شي نو پروگرام سره اور وای چې نوی نوی کلام چې خپل کلام چې مې چې هر غزل زار تا یعنی هر هفته وار غزل زار تا نوی نوی مینوالو ته خوښ شاندې شعری چې دارو هغه شعری همیشا چې هغه ډیره دې سبق نه دا کوي ډیره دې فائدې نه دا کوي

0: علاقہ.
1: اچھا چلو اللہ پاک دے دے گوڑا اسلام
0: کے دغا ڈیرا وا موج صرف ملاقات سرا ہو کو
1: یو جہان مننا یو جہان مننا بس پروگرام تے کال وقت کال دیر پ مشکل ہملا وزٹ تو نصیب شو جے کال دے ملا شو خوشن رتا اس شپ ڈیرا شادی تے گوڑا پ خیر گوڑا شا
0: بس ارا دا گوڑا مسلمان تا ساتھ تیرا کی
1: آمین سوما آمین چاہتا ہے دابو سلام وعلیکم السلام نکال کا والے یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دادے تو سے منا را کہ تو سے زڑ دا غوڑی چې مش خبر یو کو پروگرام ته کال وکړ هر کله روز خپل مست سنده ما سلا خپل مو پروگرامونه دی خپل مورونه دی بلا جز ایک بلا دڑک روتل لسی ګورو نیکس کلر چې مش کال لاری سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام چپا تھا نہ لگی کہنا موئی چی سوڈا روگا لش کی موسم چینج چل دا سے نا چی سوڈا سرا موسم لش کی سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے ہائے ماں کا وائے ورے شیخ خبر ہے ماں کا وا کھانا لوچی مخبر اچھا خجیری مخبر اچھا دا دا کی میں خبر ہے خدا
0: کہ
1: چاچی بے دا سے بنے آئے تو پروگرام تھا مجھے ریشا کو اس پہ داغا روپئے تر کبھی دا پیسے
0: ماشاء اللہ
1: دیکھے خوشاک نستا ہے وعلیکم السلام مش پل ایسا ہے عظمت ادھر بو کہے زندہ باد ٹھیک تھا یو جہان مننا شکیل اللہ یو جہان مننا خوشو لو تو نیکسٹ کلر تے مکھا میرے کو بیک ٹو بیک سے والا بسے جے چاوس وس ریڈیو چن کے رہے پروگرام تے ویلے کیسے غزل زار مو تے ویلے کیسے راس کے کہ ہم درد آواز تے ویلے کیسے ریڈیو من 88.4 کریک پروگرام کے کال کا والا ہے 09272992. نیکسٹ کلر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. استڑے ما سے جی ورور میں سو کیم زینا
2: شکیر ارمانی فرام گرین ون.
1: او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ڈیر استڑے ما سے ڈیر مودے پاس شاہ
2: ڈیر من ڈیر من ناراض بھائی سرائیں گے سے
1: دیکھو بالکل سے الحمد للہ تو سے رجحان میں سے نا
2: الحمد للہ پس پروگرام میں لگا بولا
1: بس ماشاء اللہ موت دے خوش دل سے پاتا ہوا لگے دسا
2: بالکل
1: خوش دل سے ریڈیو سے رہ کے نگاتا ہے ایسا
2: بالکل
1: لگا ذریعہ ہی تھا جوڑا شوی
2: بس دس ہی گور راز بچے تو پروگرام ہی نہ لگا مشتر دیر خوان رو کئی زکا ہوں دے مجبور ہوئی
1: یو جہان ماننا رونو رکے زما شاہ زکا چی دے تو کی میں شہری دا ہے کنا غدیر ازڑا پورے دا شاہ یاد خوش دل سیب کی میں شہری دا اور دیسرا بلکل مشترا تنخواہ سے بنو نہ رتلا لو خو تنخواہ سے وہ موتا ہے آئی تینک تیر پروگرام کے کار ہے نا تیر پروگرام کے کار کرو ویچے سگنل ہے مش پلا ٹھیک چار نہ کبھی حضرت علی تنخواہ صاحب، حضرت علی تنخواہ صاحب
2: بالکل کلینا مربید علی دیکھ لیے.

0: پروگرام کے گرو بال کلر چم سے کل لارے سوکھتی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوکھ سے خبر کے کم زینا اچھا یوسرا خورے کے تھا پروگرام کے ہر کے لئے یوسرا شاہ تھا جاہو بالکل اچھا یوسرا دارو تو ویسے پروگرام اور وے رنگ روڈ وش والا کالے ملا شاسا جی اچھا لوس پہلے سال کال کرے دا شاشا چلو پروگرام سوری کال دے ختم سی کہنا بھی سڑے بہت چاہیے اس طرح سے اللہ وہ خیر کے بھی پروگرام تھے سر بڑی اچھا ایر شولا چلو اہا یو دے کیا پروگرام رس رہے بوروا بیا چیتا ہے مخت پروگرام کی بیا شامل کر سا ہاں جی ہاں جی ہاں ریڈیو طریقے سے انسان مند ہے نیکسٹ کلر گورو جی مجھ سے کال لارے سوکھتی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکا سا خبر کے کم سے نا
1: نشرحان
0: اوکے سارا ویلکم ٹو دا غزل زار.
1: تھینک یو.
0: ابھی تک جاگ رہی ہو؟
1: ابھی تک جاگ رہی ہوں.
0: کیوں جاگ رہی ہو؟ کیوں جاگ رہی ہو؟
1: کیونکہ شو ہے.
0: شو ہے؟ شو کدھر ہے؟
1: جاگ کر رہی ہوں.
0: اچھا اچھا شو سن رہی ہو؟
1: سن رہی ہوں. بہت اچھا شو ہے.
0: بہت اچھا شو ہے. تھینک یو سو ویری مچ.
1: چلو میں ایک نظم سناتی ہوں.
0: سنا.
1: مجھے اچھا سا لگتا ہے تمہارے سنگ سنگ چلنا.
0: مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے سنگ سنگ چلنا.
1: تمہیں ناراض کر دینا
0: منا
1: لینا. تمہاری دیر بھی کر دی تمہارے ناز سجا لینا.
0: دیکھا
1: رہنا تمہیں کو سوچتے رہنا. بہت گہرے حیالوں میں بچے حوالوں میں تمہارا نام آ جانا. ایسا لگتا ہے مجھے اچھا سا لگتا ہے. دوسرا ہے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا.
0: وہ
1: تیری یاد کی اب یاد آیا.
0: آج
1: مشکل سے سنبھلنا ہے دوست.
0: اچھا
1: میرا بھولا ہوا پیمانے وفا.
0: مر
1: رہے مجھے اگر اب یاد آیا. پھر کوئی لوگ نظر سے جھولے. طرف کیا جایا.
0: جی بہت اچھے. اور وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے. ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے. کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. اور مرنا بلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے. جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے کسی اور کے لیے. اوکے سارا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. کسی کو دعا سلام. اوکے جی وعلیکم السلام کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینکس بنڈل آف تھینکس الاٹ آف تھینکس کال کا ولی یو جہان ماننا سرفرام بند. تھینک یو. بیک ٹو بیک سے والا پسے کال سلسلہ جاری رہے صفر 9272921992 نیکسٹ کلر تھے ہم مقابر کو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام راز بھائی سٹڈی ماشی ہے
0: جناب تیسی دیتا خاص طرح وہاں سے
2: خیر بخیر
0: لونگین بھائی چریں گے صحیح ہے
2: مازے دی پتہ ساڑے شتے بوندے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: ڈیرے ساڑے شتے سوے
0: صحیح دی کہنا ہے موسم چینج ہوگا نا
2: پروگرام
0: خبر ہے خیر دا تو سے خپل کی ساده ایمان زشا زئی دینا نیا خبر شاہ پروگرام کے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر ڈیر مینا اخترامات وعلیکم السلام جی لوانگین دے نورانگ نا یو جہان ماننا دیر لوانگین دے دے نازنین دے جنان زما ددوار استرگو تھور دے او ہم سپین دے جنان گورو بل کلر چے میں سے کھان لارے سوک دیا. السلام علیکم جی چوکر سر خبر کئی دا سیم گولا گولو سے گلاب سے خوشحالوں سے موپو زڑکی کے تل تلتا آبادوں سے حسیم گولا چکی سادی پسڑی وکا. وعلیکم السلام. تو دا دو دو او سلام چی دی کنه دا ډیر قیمتي دي شه
3: غزال پلیګا
0: نو غزال پلیګا اچھا غزال ته چې ټیم پکې وښنه اوس یو غزال ورته پلیګا اچھا شاه صحیح ده اسم ګلا ته خبره ده چې دا اچھا وعلیکم السلام. او دا غزال ته پلیګا کا شاه خوشو بیا به خوشو لای خوې کنه
3: خوشول بو
0: تومره خوشول بو ڈیر ڈیر اچھا داغا دے تپلے میں کا شاہ ٹپے دپلے کون ٹپے اوکے سی آسم گلا خواہش اولا وہ سی تو چیتے خبر کہو نشکی دا ٹپے رو سر اور واپس سر تو رسا جے ریڈیو من کر اکثر ہو سر پروگرام کا سر سر ہو سر

Okay, Jiwa, can I say bye salam to you and I hope you will be fine. Show is very interesting. I like your show. Salam to all sweet. اچھا صحیح بالکل دچا کرے میں سے ڈاکٹر مانور کرے دے سوری بالکل ڈاکٹر مانور او تو سے میں سے جن بالکل جس تم ہم رو غلط ہے بالکل شامل مگر صحیح دا اٹو سسٹر تے سلام ملے یہ جہان مننا ہے ڈاکٹر مانور میں چے رکیب ہٹک کیوں دا کے رکھنا وی سلامون راز بھائی ویلکم ٹو دا شو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سلام ٹو آل ٹیم اینڈ اسپیشل ریڈیو مینیجر طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی تھا وعلیکم السلام یہ جہان مننا رکیب تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ونس اگین رکیب ہٹک ویسے راز بھائی غزلزار شو کا ہمیں بے حد بے صبری سے انتظار ہوتا ہے وہ بھی پورا ایک ہفتے کے بعد یو جہان مننا دادی تو سے منہ دشا رکیب یو جہان مننا ویچی ونس اگین رکیب ہٹک ویچی دمرہ میں ویچی دمرہ میں او چڑل دستہ دل تھا نلا دردا دومره می او چړل د استاد بلتن ل دردا استرګ چې پټی کړم خوګیږي می باڼه ل دردا وار کی بو ډیر شډیک شلای شه

السلام علیکم. السلام علیکم سویٹ بھائی جانی, دس از می ون اینڈ اونلی یور فین کیوچو شیخان باچی وہاں اب جناب کے بحالوں کا بہر بہر ویلکم اینڈ استقبال اس پیار سے ٹھنڈی سے موسم میں ہمارے گلگل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شہستہ اینڈ حیستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانی سویٹ سسٹرز جانی تھینک یو سو ویری مچ. دے میسج کولو عزت رو کولو عزت مند سے قدر مند سے ون سیکنڈ رکیب ہٹا کوئی چھ دارا تم ہے آج سے ولے دے خوبون نشتا دارا تم ہے آج سے ولے دے خوبون نشتا دارا توایا سوک سنگ شی وی دل دردا ڈھیر سے رکیبو. ونس اگین رکیب خٹک وائی ڈیڈیکیٹڈ فار یو راز بھائی ملتا نا وائی چی بلتا نا راش استڑے ماشے زڑا میں پختون دے مل ما نہ خفا کبھی نا ہے دے رکشلے ٹاپا ویسے میں کہتا ہوں شان سویٹ بھیجانے فار یو. ذرا سی زندگی ہے مگر ارمان بہت ہے, ہم درد کوئی نہیں یہاں انسان بہت ہے. دل کا درد سنایا تو سنایا کس کو, دل کا درد سنایا تو سنایا کس کو, جو دل کے قریب ہے وہ انجان بہت ہے. ایکچولی شیرون ہے تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین کہتا ہوں شان مجھے سویٹ بھیجانے دس از

کیوٹر جہانی دورا ڈیر ماس جز دے کڑی دے ہوئی چی می کیوٹر جہانا یو جہان منانا ہوئی چی سویٹ بھائی جانی یہاں چی زر زر کچھ اشکاؤں چی ٹھول در شامل کا ہوئی چی سویٹ بھائی جانی چہرہ فانی اچھ چہرہ فانی ہے سجنی کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے اعمال کرو کہ روز سے خوشبو آئے اور خوشبو آئے عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے ڈھیر شام وجی سلام کیسے ہو راز چاچو ویلکم ٹو دا شو چوٹی آمنا ہٹک سلام ٹو روشی خان تارا خان اچھے سونی خان طارق بھیا اینڈ مسٹی مامو وعلیکم السلام چوٹی آمنا یو جہان منن ہے میسج کول ہے جی بکرو جہان سویج بھائی جانے سکسیس ڈیمانڈ سکس تھنگس ہارڈ ورک سیکریفائس اسٹرگل فیتھ اوکے یو جہان منن ہے تھینک یو سو ویری مچ میسج کول ہے ونس اگین ویچ سویٹ بھائی جانی زندگی میں کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ کسی اور کو تکلیف بتانے میں بھی تکلیف محسوس کر سکے تیری خوشی گولڈن ورڈ میکیٹر جہان ونس اگین بھائی جانی جس دن آپ لوگوں کا درد خود میں محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں واجب میکیٹر جہان میکیوٹر جہان سویٹ بھائی جانے ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون بیکاز پیپل چینج اینی ٹائم وداؤٹ اینی ریزن صحیح ہے یو جہان مننا